0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: ili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.
1: Kiša

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.

0: veseli Bet Radio. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Lagana srijeda. Dragi moj narode, 7 sati i 2 minute. Što rekoh ovo lagana srijeda? Pa ono, negdje smo na sredini, pa se odmah čovjek osjeća lakše. Još jedno jutro, evo, koje provodimo zajedno, budimo se zajedno, pijemo prvu jutarnju kafu zajedno. Mogu vam reći da ekipa Bet Radija onako, budimo se još, treba nam vremena. Ja se nadam da ste se vi već malo onako razbudili, da ste spremni za dobru muziku, zanimljive priče i naravno odličnu atmosferu. Ovog jutra naravno, kao i svakog, sa nama je prijatelj jutarnjeg programa, to je Mliječna industrija 99, Gradačac. Jer ipak domaće je najzdravije. Ono što mogu da kažem jeste da ostanete na 3.9, nemojte mijenjati frekvenciju. Jer u nastavku ide Bajaga i muzika na struju.
2: Tad moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši...
1: Još jednom, dobro vam jutro.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremenske prognoze za danas, u Bosni i Hercegovini umjereno, odnosno ujutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a što se tiče dnevne temperature od 27 do 33, dok je na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Što se tiče jutarnje temperature u Gradašcu, sunčano je, a kako pokazuje termometar Zahreksa, 18 stepeni Celzijusa. Mi ćemo nastaviti naše jutarnje druženje uz Natašu Bekvalac.

0: zastoj, ospori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Vrijeme je da vidimo najnovije informacije što se tiče

0: oprezni, jer nikada ne znate gdje nas motre. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam ekipa Bet Radija.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil 5 kg, 10,95, Kaca 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je

kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
1: Uf, ne mogu više, ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
0: Ma Andres Electronics Bona, klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Dobro jutro, komšinice.
6: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
5: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
6: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
7: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
6: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
7: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
8: Ako imate psa, onda vjerovatno znate da u vašoj kući ne živi samo pas, nego član porodice koji vrlo dobro zna kada je vrijeme za šetnju, kada je vrijeme za hranu i što je najvažnije, kada vi nešto jedete. Danas, 26. avgusta, obilježava se Međunarodni dan pasa. Dan koji nas podsjeća koliko su psi zapravo važni u našim životima. Oni nas dočekuju kad se vratimo kući, vesele se kao da nas nije bilo ono mjesec dana. A nekako uvijek osjete kada nam nije baš najbolji dan. I ono što je to posebno kod njih jeste to što ne traže puno. Malo pažnje, šetnju, hranu, igru i naravno mjesto na kauču koje su nekim čudom baš oni prvi zauzeli. Kažu da su psi kroz historiju pomagali ljudima na različite načine. Čuvali su stada i kuće, pomagali policiji i spasilačkim ekipama, pronalazili nestale osobe, a danas postoje i psi pomagači koji ljudima olakšavaju svakodnevni život. Ali možda je njihova najvažnija uloga ipak ona najjednostavnija, samo da budu tu. Zato evo danas, ako imate psa, pomazite ga malo više, izvedite ga u neku dužu šetnju, dajte mu neku poslasticu, mada budimo eto realni. Oni vjerovatno već smatraju da im pripada sve što ima u frižderu. A ako nemate psa, možda je danas pravi dan da se sjetite nekoga koji vam je obilježio život. Jer znamo svi da psi ne mogu razumjeti baš sve naše riječi, ali nekako uvijek razumiju ono najvažnije. Kada nam treba društvo, kada nam treba zagrljaj i kada nam treba neko ko će nas bezuslovno dočekati sa mahanjem repa. Tako da ovim putem sretan Međunarodni dan pasa svim našim četveronožnim prijateljima. Da se i ovaj dan obilježi onako kako treba. Dala sam vam eto savjete kako i šta da radite, a mi idemo dalje. Ne daj da te radi.

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu Bellamy Onyx marketima od 24. do 26. augusta. Iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, Kaca 500 litara 54,95 km.

0: ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
5: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
6: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
5: Protetska nadogradnja zuba.
6: Mostovi proteze.
5: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac.

0: radio.
1: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
2: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
3: I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje.

0: Si naš političar loš. Kad premijer slaže, to ne može biti simpatično.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatom?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa je li certifikatom je u noci?
2: Ne sjećam se, nije po zakonu.

kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za...

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647. MB Color.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
3: Nema jačeg u državi brale.
4: Tačno je 9 sati i vrijeme za našu rubriku Srijeda za 5. Pošto je danas evo 26. avgust, što mi volimo da kažemo onako visok datum, u današnjo, odnosno današnja tema za ovu našu rubriku će da bude top 5 znakova da ti je, da vam je plata već potrošena. Pa ćemo nekako krenuti od petice. Pod brojem 5 počnemo izbjegavati mobilno bankarstvo. U početku onako provjeravamo stanje svaki dan, a onda eto dođe trenutak kada kažemo ma neću sad ulaziti u aplikaciju, samo ću se iznervirati. Znate da je ozbiljno kada više ne želimo ni da znamo koliko imamo para. To je ono što ne znam, ne boli me. Broj 4, u prodavnici više ne uzimamo šta nam se jede, nego šta je to na akciji. Plata je potrošena kada počnemo računati cijenu proizvoda u glavi, prije nego što uopšte stavimo u korpu. Broj 3, kada neko pozove na kafu, prvo pitamo gdje. Ne zato što nas zanima mjesto, nego zato što pokušavamo procijeniti koliko će ta kafa zapravo koštati. E, kad čujemo ajmo negdje na večeru, odmah se upali alarm. Nije da ne želimo ići, nego trenutno imaš emotivnu vezu sa svojim zadnjih 20 maraka. Broj 2, počnemo govoriti, ima ne treba mi ništa. A prije plate smo onako imali spisak od 15 stvari koje su morali kupiti i sad odjednom možemo bez svega. Nove patike ne trebaju, kozmetika imam još, izlazak, ma može i kod kući. Nevjerovatno evo kako financijska situacija preko noći promijeni naše potrebe. Od onoga moram kupiti do ma mogu još ovo nositi par godina. I broj 1, počnemo gledati kalendar i računati koliko ima do sljedeće plate. Ovo je onako pobjednik. Ne zanima nas više koji je dan, nego koliko je dana ostalo do prvog. Ponedjeljak, utorak, srijeda, potpuno eto nebitno. Tada znamo evo da je plata službeno završila svoj život, nije nestala, samo je prerano otišla. A mi ćemo se kao i svaki mjesec praviti da ćemo sljedeću platu pametnije rasporediti. To je ono najveća laž. I eto, Ako ste se pronašli u barem tri od ovih pet znakova, nemojte brinuti, boga mi niste sami. Samo nemojte danas slučajno otvoriti mobilno bankarstvo. Možda je bolje da neke stvari ostanu misterija do prvog. A u nastavku idemo dalje. Helen Neyse, situacija. Kakva je to situacija kod vas?
5: Situacija je glupa.
4: Glupa, a?

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Kad po kad,
2: nota po nota,
3: kiša dobrih nota,
2: Red Radio,

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Kao što ste mogli i da čujete, vrijeme je za zdravlje. Rubriku zdravlja donosi nam dežurna apoteka Adonis, a današnja tema će biti o tome kako prepoznati probleme sa krvnim sudovima. Imamo 6 znakova koje ne treba zanemariti. Problemi sa krvnim sudovima i srcem mogu se razvijati postepeno, a pojedini simptomi u početku mogu djelovati bezazleno. Zbog toga se bolovi, umor ili promjene na nogama često pripisuju godinama, fizičkom naporu ili stresu, iako ponekad mogu ukazivati na poremećaj cirkulacije. Posebno je važno obratiti pažnju na simptome kod osoba koje imaju visok krvni pritisak, povišen holesterol, dijabetes, puše ili imaju porodičnu historiju srčanih ili vaskularnih bolesti. Bol ili pritisak u grudima. Nelagoda, pritisak, stezanje ili bol u grudima, naročito tokom fizičke aktivnosti, mogu biti znak problema sa srcem. Bol se može širiti prema jednoj ili obje ruke, leđima, vratu ili vilici. Kratak dah može se pojaviti sa ili bez bola u grudima. Ako se pojavi iznenadna ili jaka bol u grudima, posebno uz otežano disanje, znojenje, mučninu ili vrtoglavicu, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć. Bolovi i grčevi u nogama tokom hodanja. Jedan od karakterističnih simptoma periferne arterijske bolesti jeste bol, težina ili grčenje u mišićima nogu tokom hodanja ili penjanja uz stepenice. Tegobe se često smanjuju i nakon odmora, a zatim se ponovo pojavljuju kada osoba nastavi hodati. Utrnulost, slabost i osjećaj hladnoće. Smanjen protok krvi može biti praćen utrnulošću, slabošću ili trnjenjem u nogama i stopalima. Također, jedna noga ili stopalo mogu biti osjetno hladniji od druge strane. Promjene boje kože poput izrazite bljedošće ili plavičaste boje također mogu biti znak problema sa cirkulacijom. Rane koje teško zarastaju. Ako se poslije kotine, ranice ili druge povrede na stopalima i nogama ne zacjeljuju uobičajenom brzinom, razlog može biti nedovoljan dotok krvi u tkivo. Takve rane mogu biti podložnije infekcijama i zahtijevaju ljekarsku procjenu. Neobjašnjiv umor i otežano disanje. Izražen umor ili nedostatak zraka pri naporu također ne treba automatski pripisivati stresu ili nedostatku sna. Otežano disanje može biti jedan od znakova srčanih problema, posebno ako se javlja zajedno sa nelagodom u grudima ili drugim simptomima. E sada, kako smanjiti rizik? Na zdravlje krvnih sudova može se utjecati brojnim životnim navikama. Važno je redovno kontrolisati krvni pritisak, šećer i nivo holesterola, ne pušiti, ograničiti unos zasićenih masti i alkohola te održavati zdravstvenu tjelesnu težinu. Redovna fizička aktivnost također je važan dio brige o kardiovaskularnom zdravlju, tako da ako primijetite ponavljajuće bolove u nogama tokom hodanja, rane koje sporo zarastaju ili druge promjene na stopalima i nogama, razgovarajte sa vašim ljekarom. Pravovremena procjena može pomoći u ranom otkrivanju problema i naravno smanjenju rizika od ozbiljnijih komplikacija. To bi bilo to što se tiče zdravlja, a mi nastavljamo dalje.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Let's go. This is your radio.
3: 99.9.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Bet Radio.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 24. do 26. augusta. Iz ponude izdvajamo keks, frondi, vanila 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, deterđen za veš Persil 5 kg 10,95, kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Vet Radija.
2: Poziv za sve proizvođače šljive. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu kod Mlina. Vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
0: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, 2 izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553. DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089

0: 7760.
1: CMD, grupa Gradačac, na osnovu ukazane potrebe, raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Group, ulici Sarajevska BB iza Binga ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac, radno mjesto, centrala, Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
2: Mali oglasi Bet Radija.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

0: piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: skloni se nam.
1: Dino Merlin nam pjeva u nastavku Zauvijek ovako. 9:51, mi uskoro odjavljujemo ovo naše jutarnje druženje. Svakako pozdravit ćemo prijatelja jutarnjih druženja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. I ostanite naravno uz tri devetke, jer u 10 sati ide prvi pregled vijesti za danas.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Ko da je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija. Bet Radio.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 10 sati i vi slušate prvi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Velike količine crnog dima i prašine iz termoelektrane Tuzla ponovo su izazvale nezadovoljstvo građana okolnih naselja, koji su se okupili i protestovali zbog, kako navode, višegodišnjeg problema sa zagađenjem zraka. O problemu se raspravljalo i na sjednici gradskog vijeća Tuzla, koja je zakazana po hitnom postupku, a na kojoj je doneseno nekoliko zaključaka. Nakon višesatne rasprave usvojeno je nekoliko zaključaka. Podsjećamo, ranije su iz Elektroprivrede BiH potvrdili da su uzrok povećanja emisije tehnički problemi u sistemu transporta šljake i pepela, uslijed kojih je došlo do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera i smanjenja njihove efikasnosti. Gradsko vijeće Tuzla traži hitnu istragu, podnesene su također i krivične prijave protiv odgovornih u termoelektrani Tuzla.
0: Vijesti.
1: Kriza u Volkswagenu, najvećem evropskom proizvođaču automobila, poprima ozbiljne razmjere. Uprava je jučer održala prvi od 9 vanrednih skupova na kojima će radnicima objasniti razloge najavljenih radikalnih promjena, sa čime se sindikati ne slažu. Uprava tvrdi da carine, konkurencija iz Kine te geopolitički rizici cijelu automobilsku industriju stavljaju pod golem pritisak. Samo u Njemačkoj uprava planira ukinuti najmanje polovinu radnih mjesta, otprilike 50.000. Bez učinkovitih poboljšanja troškova i strukture, ova kompanija neće imati budućnost. Uz to, Volkswagen neprestano gubi sposobnost privlačenja investicija, istakao je Stefan, njemački profesor i stručnjak za automobilsku industriju.
0: Vijesti.
1: Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa privremeno je obustavila termine za podnosioce zahtjeva za vize širom svijeta u okviru pooštravanja imigracijske politike tokom njegovog drugog mandata. Glasnogovornik je saopćio da je pokrenut globalni program obuke u svim američkim ambasadama i konzulatima, zbog čega će termini za vizne usluge biti prilagođeni kako bi se omogućilo njegovo provođenje. Iako je Trump tokom kampanje 24. godine obećavao zaustavljanje nezakonitog useljavanja, njegova administracija otežala je i zakonitu imigraciju, između ostalog uvođenjem novih i visokih taksi za podnosioce zahtjeva za određene radne vize.
0: Vijesti.
1: Pet teretnih brodova prošlo je utorak kroz Hormuški Moreuz, što je gotovo nepromijenjeno u odnosu na dan ranije, ali znatno ispod 10-dnevnog prosjeka od 15 brodova, pokazuju preliminarni podaci o pomorskom saobraćaju objavljeni u srijedu. Brojke bi se mogle promijeniti jer neki brodovi tokom plovidbe uobičajeno isključuju svoje transpondere za praćenje lokacije. Iran je također saopćio da je obnovio razgovore sa Omanom o upravljanju Moreuzom uslijed pojačanog ekonomskog pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa. Danas u Bosni većinom umjereno, prijepodne je prolazno i pretežno oblačno vrijeme, mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen Celzijusa, dok se na jugu zemlje očekuje do 36 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 23 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
3: Aquí te traje tu teterito.
1: E, nakon što smo završili sa vijestima, mijenjamo sada muziku, kao što možete i da čujete. Prelazimo na narodnu.
4: Možda si čuo sve o meni.
1: Prijovićka nam pjeva u nastavku i Gatara. A od 11 sati krećemo da startamo naš SMS sat.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu Bellamy Onyx marketima od 24. do 26. augusta. Iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, Kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: marketing. Bet Radija.
1: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se u subotu 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac u blizini Mioničkog ranča. Očekuje vas pravi spektakl, takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Ne mogu više, ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne rashladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.
4: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Dalje idemo uz Suzanu Jovanović. Pozdrav i kaže idu za ekipu, malu, ali odabranu.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, Kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Poziv za sve proizvođače šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
0: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553. DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
2: CND Group Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CND Group, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: I za stare i za mlade na Bet Radiju za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti? Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Ko da je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar vam dan. 12 sati, vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno, a vatrogasci i dobrovoljci su nad ljudskim naporima tokom noći uspjeli da spriječe da se vatra približi gradskom naselju. Gučina, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. On je rekao da su vatrogasci odbranili i ostale kritične tačke u selima gdje se vatra bila primakla kućama. Na požarištu kod Trebinja od jutros vatru nastavlja da gase i helikopteri oružani snaga Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije BiH, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju sa provođenjem intenzivnih istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. U okviru navedenih aktivnosti policijski službenici provode mjere i radnje iz svoje nadležnosti na području četiri kantona: Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog i kantona Sarajeva. Predmet Donja Jablanica formiran je nakon katastrofalnih poplava i klizišta koji su pogodili Donju Jablanicu i okolicu 24. godine. Život je izgubilo desetine ljudi, dok su brojni stambeni i privredni objekti uništeni ili teško oštećeni.
0: Vijesti.
1: Miss Bosne i Hercegovine Lana Jahić ostvarila je zapažen uspjeh na izboru za Miss svijeta u Vijetnamu, plasiravši se među 23 najbolje takmičarke. Na takmičenju su učestvovale predstavnice iz čak 111 zemalja, a Lana je zahvaljujući svom talentu izborila plasman u top 23. Posebno je zanimljivo da Lana ima samo 18 godina i najmlađa je učesnica ovogodišnjeg izbora za Miss svijeta. Veliko finale izbora za Miss svijeta biće održano 5. septembra u najvećem gradu u Vijetnamu, kada će biti izabrana nova svjetska kraljica ljepote.
0: Vijesti.
1: Osnovni sud u Trebinju odredio je jednomjesečni pritvor Goranu Čubrilu iz Bileće zbog sumnje da je počinio krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela. Kako je ranije saopćilo trebinsko tužilaštvo, Goran se sumnjiči da je 22. avgusta na području Bileće pomogao i skrivao Željka Vujovića i Mirka Samardžića. Prema sumnjama, svojim automobilom prevezao ih je iz Bijeljana do sela Davidovići, nakon čega su njih dvojica nastavili bijeg pješice. Podsjetimo, Vujović je osumnjičen da je 22. avgusta automobilom uletio među publiku na konjičkim trkama u selu Bijeljani kod Bileće, pri čemu je povrijeđeno troje ljudi.
0: Vijesti.
1: Nova zgrada hitne pomoći od danas je na raspolaganju svim građanima Zenice. Ukupna vrijednost projekta je 8,2 miliona KM, a vlada Zeničko-dobojskog kantona je bila najveći pojedinačni financijer sa ukupno izdvojenih 3,5 miliona konvertibilnih maraka. U finansiranju projekta vlada Federacije BiH učestvovala je sa 2 miliona KM, grad Zenica sa 1,7 miliona, dok je javna ustanova Doma zdravlja Zenica za nabavku opreme osigurala 1 milion KM. Vlada Zeničko-dobojskog kantona ovim potvrđuje da je posvećena stvaranju velikih iskoraka u svim oblastima života i rada, rekao je premijer Nezir Pivić. Što se tiče vremenske prognoze, u drugom dijelu dana prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno u centralnim i istočnim područjima su mogući slabi pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, dok se na jugu zemlje očekuje do 37 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, poluoblačno je, trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 26 stepeni Celzijusa. Ovo su bile Vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.

0: Anima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: 6. septembar, špionica kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za Gradačac.
2: Navikli se na bol i malo tame mi daj, mi smo savršen spoj, ko plameni led, znaj.
3: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

0: potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini.

0: 050-353-4421. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Pozdravi, kaže, idu za vas, za studio i režiju, ako može Milica Pavlović, operisan od ljubavi, može naravno.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 24. do 26. augusta. Iz ponude izdvajamo keks, frondi, vanila 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, deterđen za veš Persil 5 kg 10,95, kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vrijeme je za naredni SMS. Pozdravi, kaže, idu nama, može li ljubav se ubio gade od Selme? Može, naravno, veliki pozdrav idu za vas. Selma Bajrami u nastavku.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast.
6: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama, uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
6: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Ska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: Без галами. Следи рекламе.
1: Сизифе!
2: Šta hoćeš, bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
5: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
6: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Slušajte vaše, naše tri, tri, devet, tri.
2: Ovo je moj radio.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Vrijeme je za zadnji pregled vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno, a vatrogasci i dobrovoljci su nad ljudskim naporima tokom noći uspjeli da spriječe da se vatra približi gradskom naselju Gučina, izjavio je srni komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Veliki napad vatre bio je noćas na putnu komunikaciju prema brdu Strači i trebinjskom naselju Gučina i tu su velike napore uložili vatrogasci, pripadnici javne ustanove ekologije i bezbjednosti i dobrovoljci. Oni su nad ljudskim naporima uspjeli da je odbrane. Požar u selima Kremeni Du i Željevo uspjeli su da ugase mještani. Na požarištu kod Trebinja od jutro vatru nastavlja da gasi i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Bosansko-hercegovački meteorolozi za naredni petak 28. augusta najavljuju izuzetno toplo vrijeme u svim krajevima Bosne i Hercegovine. Meteorolozi upravo za taj dan najavljuju vrhunac toplotnog vala koji je zahvatio našu zemlju već neko vrijeme. Kako kažu, taj dan će biti vrlo vjerovatno najtopliji dan u cijeloj 2026. godini. U petak temperatura zraka u većem dijelu zemlje će biti od 36 do 42, te će u većini područja centralne, istočne i sjeveroistočne Bosne vjerovatno biti i najviša vrijednost za 2026. godinu.
0: Vijesti.
1: Emisije čvrstih čestica iz bloka 4 termoelektrane Tuzla su od jutros u granicama projektovanih vrijednosti, saopšteno iz javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Ovim su uspješno okončani višednevni ekološki problemi koji su uznemirili javnost u Tuzli i okolini. Do prekomjernog zagađenja došlo je zbog tehničkog kvara u sistemu pneumatskog transporta pepela. Zbog ovog problema bilo je ozbiljno otežano upražnjenje pepela iz koševa elektrofiltera. Očekuje se da će se deficit električne energije u 2027. godini smanjiti za oko 36% u odnosu na tekuću 2026. godinu.
0: Vijesti.
1: Povodom Dana bosanske pismenosti, Bošnjačka zajednica kulture organizira javno predstavljanje projekta spomenika Kulimban bosanski akademskog kipara Adisa Lukača koji će se održati u petak 28. augusta 2026. godine u 10 sati u svečanoj sali direkcije Bošnjačke zajednice kulture u Sarajevu. Inicijator i nosilac projekta izrade spomenika Banu Kulinu je Bošnjačka zajednica kulture, a planirano je da spomenik bude postavljen na nekoj od istaknutih kulturnih lokacija na području opštine Centar Sarajevo.
0: Vijesti.
1: Srbije, uprkos kiši koja je tokom noći padala na pojedinim područjima i dalje aktivno više od desetina požara na otvorenom. Najteža situacija u rezervatu prirode je Deliblatska peščara, gdje je vatra zahvatila gotovo 4000 hektara šume i rastinja. U gašenju učestvuje više od 500 vatrogasaca i pripadnika lokalne službi, kao i helikopteri vatrogasne ekipe, koji su angažovane putem mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu, koja je Srbija aktivirala krajem prošle sedmice. Na planini Goč požar je tokom noći gasio veliki broj vatrogasaca. Na planini Stolovi na vrhu Čiker požar još nije lokalizovan, ali je situacija znatno bolja nego prethodnih dana. U Crnoj Gori aktivno je više požara na području Podgorice, Herceg Novog, Danilov grada, Kolašina, Cetinja, Nikšića i Bijelog polja. U gašenju iz zraka angažovani su avioni helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova kao i dva helikoptera Vojske Crne Gore. U drugom dijelu dana provladavaće sunčano uz malu domjerenu oblačnost. Lokalno u centralnim i istočnim područjima su mogući slabi pljuskovi. Vjetar je slab domjeren jačini sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. A u našem gradu sunčano 29 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija i hvala vam na pažnji.

0: Hani? Bu sefer program FFLO Radya.
1: SMS Bet Radya 091 510 101.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Uf, ne mogu više, ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona, klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
1: ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Ko je?
1: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Poziv za sve proizvođače šljive. Eurogolax, Gradačac u Kerepu kod Mlina, vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
0: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553. DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
3: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi, Bet

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
6: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
5: SMS sad.
6: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
5: 091 910 106,
6: 091 710 104.
5: I onaj posljednji, ni malo manje važan, 091 510 101.
6: SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
6: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: brzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, Bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Zbog saobraćene nezgode na magistralnoj cesti M17 Jablanica-Mostar, kod mjesta Drežnica, saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom. Policijski uviđaj je u toku. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, a ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćene propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačiće, Gradina i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Markonjića grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanja. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanije-Sumbolovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljanja saobraćaja na regionalnoj cesti Tomislav-Grade-Blidinje. A što se tiče najavljenih radarskih kontrola za današnji dan na području našeg grada, do 15.30 M19 Lukavac Donji, od 15.40 do 16.40 M14-1 Mionica 1, od 19.40 do 20.40 M19 Vučkovci, a od 20.50 do 21.50 M19 Mionica 3. Što se tiče Srebrenika, od 19 do 20 sati Špionica, od 20 do 21 sat će Haje. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želim vam kolektiv Bet Radija i ostanite uz 3.9.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Slušate.
1: SMS servis je otvoren, dragi moji slušalci. Ispratili smo i zadnju rubriku stanja na putevima u našoj zemlji. Sada idemo malo muzika, malo reklame. Tako da pišite, poručite, čestitajte. Ja sam tu, sve ostalo prepustite meni da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Pet Radio.
1: Pozdrav za svo veselo društvo, a posebno za kumaristu. Mitar Mirić u nastavku do

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi. Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Sulje, pačica za Maksa, Aliću iz Jahića. Puste pare proklete, bađi u nastavku.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Pozdrav od Ramiz Max gradnje, Prijeko brdo, za Sulju, Pačeta, ja.

0: generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Od Ramiz Maxa, gradnje Preko brdo za poslovođe. Za Sulju, Pačeta i Alice.

0: čisti, savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, Gradačac, za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehikluci 062 963 647.
1: MB Color.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
3: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize. Ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.
2: sati i 49 minuta. Dragi moj narode, gdje ste mi? Jeste li završili sa poslom? Ili se možda tek, nažalost, spremate? Srijeda je polovina radne sedmice. Nadam se da ste mi raspoloženi. SMS servis je otvoren, dragi moj narode, za vaše poruke, tako da pišite telefone u ruke, šaljite poruke, poručite, čestitajte. Ja sam tu da prenesem pozdrav i ispunim svaku vašu muzičku želju, naravno. Pišite mi gdje se nalazite, jeste li sa porodicom ili prijateljima, završili sa poslom ili se tek spremate u autu, na odmoru, gdje god da ste, želim vam ugodan ostatak dana. Jovan Perišić u nastavku i ostanite uz tri devetke i najbolju muziku.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla, ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: 10. memorijalni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond, kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061 232 612 i 062 287 296. 10. memorijalni turnir Buk.

Cesta kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 24. do 26. augusta. Iz ponude izdvajamo keks, frondi, vanila 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, deterđen za veš Persil 5 kg 10,95, kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Vet Radija.
2: Poziv za sve proizvođače šljive. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu kod Mlina. Vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
0: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, 2 izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni

Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske

0: havayı.
1: Radyo Bebek.
2: Od Mirse Karače za društvo u Vučkovcima, za Besima, Miška, specijalno za Peleta i Gumu. E, pristigao nam je pozdrav iz Orašja za Mirsu Karaču. Pozdrav za Orašje od Bet Radija i za našeg dragog Mirsu.

0: bez galame, slijede reklame.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja, bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju film.

Od Mirse Karače za društvo u Vučkovcima, za Besima Miška, specijalno za Peleta i Gumu. A pozdrav i za društvo za Orašje. Orašje, Brčko i Gradačac blizu. Željko u nastavku u Posavina zove.

specijalan pozdrav od Mirse Karače za društvo u Vučkovcima, za Besima, Miška, specijalno za Peleta Igum.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Nastavljamo dalje za Mirsu Karaču, za društvo u Vučkovcima, Besima, Miška,

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: 10. memorijalni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond, kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061-232-612 i 062-287-296. 10. memorijalni turnir Buk.
1: Od Mirse Karače za društvo Vučkovcima, za Besima Miška, specijalno za pelete i gumu. Pozdrav i za društvo iz Orašja i za suprugu Hajriju.

0: Effekt Radio.
1: Pozdrav od dva Badže, Mensura i Belmina. Pozdrav idu za cijelu porodicu. Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla da pronađem u arhivi, ali evo, nadam se da može proći. Kemal Malovčić, ja nisam srećan čovjek. Pozdrav od Bet Radija.

0: piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
2: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
2: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
5: Nastavljamo dalje po vašoj želji. Od Mirse Karače za društvo u Vučkovcima, za Besima i Miška, specijalno za Pelete i Gumu. Za društvo u Orašju i za moju suprugu Hajriju. Mirso Karača u potpisu.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 24. do 26. augusta. Iz ponude izdvajamo keks, frondi, vanila 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, deterđen za veš Persil 5 kg 10,95, kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: čestitamo. Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

pozdrav od Mirse Karače za društvo u Vučkovcima, za Besima, Miška, specijalno za Peleta i Gumu, za društvo iz Orašja i za suprugu Hajdu.

0: Lawyer. Da, da,
1: Nastavljamo dalje. Od Mirse Karače za društvo u Vučkovcima, za Besima i Miška, specijalno za Peleta i Gumu, za društvo iz Orašja,

0: 050-353-4421. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

slušamo dalje od Mirse Karače za društvo u Vučkovcima, za Besima, Miška, za Peleta i Gumu, za društvo u Orašju i suprugu Hajriju.

0: brojevi dobrog raspoloženja su tri devetke.
1: Grešan sam prema tebi bio, još uvek skupo plaćam.
2: Od Mirsi Karače za društvo u Vučkovcima, za Besima Miška, specijalno za Peleta i Gumu, za društvo u Orašju i za Super.

0: Smijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica. Gradačac.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale Brka Brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
3: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
4: Mirse Karače za društvo u Vučkovcima, za Besima Miška, specijalno za Peleca i Gumu, za društvo u Orašju i za

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl. Takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja. Vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška, 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil, 5 kg, 10,95, Kaca, 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima, osjećate ukočenost i napetost mišića, nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: na pravoj ste adresi 99,9.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
2: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: prozor. SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: 19.01 na satu našeg sponzora Velomioniksa. Vrijeme je to da vas pozdravimo i mi. To jest dežurna ekipa iz treće smjene. Srijeda je 26. avgust. Radni dan onako lagano približava se kraju, a pred nama je još jedno lijepo predvečernje druženje. Kako ste proveli današnji dan? Ili vas sunce ispeklo? Kako provodite ove vrućine? Da li ste pronašli neki recept za raslađivanje, osim klime, koja nekome škodi, a nekome ne škodi? E, sad me zanima za ove prve kojima škodi. Imate li neki recept za raslađivanje? Znamo kako je onima koji su trenutno na moru. Njima vjerovatno ni ova vrućina ne pada teško, a mi koji radimo, nema veze, rasladit ćemo se na svoj način uz dobru muziku. Malo priče, SMS druženje, onako pravimo uvod za večernji program koji počinje o 20 sati. Tako da pišite nam kako ste proveli ovaj dan, gdje se trenutno raslađujete, koja pjesma bi vam sada godila u ovim predvečernjim satima. Nekako na putu do kuće vrtila mi se ova pjesma od Dragane, ne znam zašto, ali eto, neka ide kao pozdravna od dežurne ekipe. Ostanite uz nas, večeras nas čeka prava kiša dobrih nota o 20 sati, onako večernji program kao i svake večeri, družimo se do ponoći. Pišite nam poruke, javite nam gdje nas slušate, šta vam se sluša. Eto, uživajte.

0: marketing. Bet Radija.
1: 6. septembar, špionica kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za Gradačac.
2: Navikni se na bol i malo tame mi daj, mi smo savršen spoj, ko plameni led, znaj.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 24. do 26. augusta. Iz ponude izdvajamo keks, frondi, vanila 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, deterđen za veš Persil 5 kg 10,95, kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jedna pauka.
2: Darko Lazić i ostala ekipa, pismo 2 od Asmira, pozdrav za društvo koje putuje za Osijek. Sretan put.

0: Dobry kupovin. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
1: Bet Radio. SMS.
2: Od društva sa Vidore, pozdrav za Bet Radio, ako može uvenuće Jasmin Bijeli. Slušamo Peovića po želji društva sa Vidore.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo Amelu Zuković i Kunem ti se nevjero. Od ženske ekipe pozdrav za društvo u Srnicama.

Od Morisa i Živinica, pozdrav za Bet Radio i ako može okreni moj broj od Ade Gegaja. Eto, lijep pozdrav za Živinice.

Pratite nas putem Facebooka Bet Radio. Ukoliko do sada nas niste zapratili na Facebooku, učinite to sada. Ukucate Bet Radio i zapratite nas. Isto i na Instagramu nas možete zapratiti, pratiti dešavanja. E, sada slušamo Kemala, Došao sam samo da te vidim. Pozdrav za društvo na Brodici u Orašju, za Bet Radio i za sve slušatelje. E, pa lijep pozdrav i uživajte.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
3: Svaki večeri na talasima Petradija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si mi radi. Vidjela šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Putne zove, zvan doći. Snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Pet Radija. Do zore.
5: Bahro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija.
1: 091-510-101.
7: SMS Bet Radija.
1: 091-710-104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091-510-104.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: O, društvo sa splava, pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje, ako može, Dejan Matić, oženjen sam ako momak živi. Slušamo Dejana, pozdrav za društvo.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Ova je skupa, preskupa, vrijedi onu ljubičast. Bojana, ja nisam žena koju život mansi. Šida i Mujo pozdravljaju društvo kod rođe Ede na splavu.
2: Doviđenja svima, sada moram da se obesim.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: I ponovo pozdrav za društvo u Rapotnici. Pjesma od Jarana Elvina za Federaciju i Esmira Božidara. Dotakni me, slušamo Mitra.
2: Betotel Radio.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo i Selmu Bajrami i Zvjerku. Edo pozdravlja svoje odabrano društvo na splavu. Malo, ali odabrano, jel? Pozdrav za veselu ekipu.

0: ukucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
5: Da vas podsjetimo kako i na koji način možete nam pisati poruke iz naše zemlje, na koje brojeve da ih pošaljete. Samo ću da napomenem da sva tri broja važe za sve mreže u našoj zemlji. Rizu Hamidović, otvori karte Ciganko za društvo u Srnicama.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Edo pozdravlja svoje odabrano društvo na splavu, a slušamo Melihu i kćeri Jedina.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Od Edija pozdrav za društvo na Vidori, a slušamo Šerifa i Sto kafana.
2: Najbolja muzika Bad Radija.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za našu Velidu i za nju neka ide sa Snježana Đurišić, pomoli se za moju sreću, pozdrav Selma i tebi. Pozdrav ide za Brčko.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Uz Hasana Dudića došlo vrijeme izdaje me snaga. Edo pozdravlja svoje odabrano društvo na splavu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Pozdrav za društvo na splavu u Orašju. Ako može, Nataša, zemlja je okrugla. Naravno, pozdrav za Orašje.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska naša, diskoteka Galaksis Srebrenik je sponsor večernjeg programa na talasima Bet Radija. Hanka Paldum kaže nema kajanja, a pozdrav za društvo kod drbeta Biberovo

Neke pjesme se ne slušaju samo zato što su dobre, nego zato što nas podsjeti na nekoga. Ako imate takvu pjesmu, ukucate bet, napravite razmak, napišete tekst poruke sa muzičkom i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja 091 910 106, 091 710 104 i 091 510 101. Nada Topčagić, da me voliš bio bi kraj mene. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini i Begzadi od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa 22 sata i 53 minute. Ne zaboravite da se družimo do ponoći. Do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. U nastavku Zehra i greška mladosti. Pozdrav dragoj našoj Selmi, Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za Janju, za našu dragu Velidu.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za društvo na Splavu, pozdrav iz Orašja za sve slušatelje Bet Radija. Eto, lijep pozdrav za Orašje.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Selma, tebi i Velidi. Ako može, Majo Berović, Kani. Naravno, pozdrav za Eminu.

0: VIP SMS.
1: Prljavo kazalište, tu noć kad si se udavala, za sve one razočarane u ljubavi, pozdravi ekipi u studiju. Eto, lijep pozdravi vama, nema potpisa, ali ko je poslao, uživaće u svojoj muzičkoj želji.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Juče znanci, danas stranci, kaže Zorica. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima Odve Lide. Pozdrav za

0: VIP SMS.
1: Ponovo prljavo kazalište, zbog mene ne plači, hvala za pjesmu, još jedna od mene i pozdrav. Eto, lijep pozdrav i vama.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kada pitaš tu... Pozdrav za našu dragu Selmu, koja ima čistu dušu kao sunce koje nas grije. Doveš. I u noćnim satima sa svojim glasom dušu nam razgali. Pozdrav od Velide, Selmi, Brčanke, Mini i slušateljima. Hvala od srca, draga Velida, Boga mi ti razgališ sa ovim dobrim notama, sve bolja od bolje, svaka čast. Gdje sta? Ova je, uf. Dvije ljubičaste. Skupa, skupa.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Po želji naše Velide slušamo Majko, ako me čuješ. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanke, Mini od Velide. Veliki pozdrav Velidi. Ako me

Slušamo Sinana, ja ne volim riječima već srcem. Poruka kaže, nisam nesretna u životu, ja samo volim dobre, stare, a emotivne pjesme. Pozdrav za slušatelja koji uputio ovu pjesmu za nesretne od Velide. Moj Sokole, slušat ćemo i Šerifa Konjevića. Po želji naše Velide, lijepu, laku i ugodnu noć dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanki, Emini i svim dragim slušateljima od Velide. Hvala draga Velida za predivnu večer, za predivno druženje, za predivne pjesme. I još jedna poruka, Luki, nigde mira nema. Nemoguće, nisam profulala, jednostavno ta pjesma traje preko 6 minuta, zato je išla ona zamjenska. Ličić je na listi, je. Nisam fulala, nisam. Ali hvala. I to bi bilo to. Što se tiče druženja u ovoj trećoj smjeni. Stigli smo do kraja. Hvala vam što ste i ove večeri bili u Stala se Bet Radija, što ste slali poruke, vaše muzičke želje, što ste uljepšali ovo veče. Naravno, pripremili smo listu za ostatak noći i jutra, za sve one budne, za sve one kojima je ova noć radna, da uživaju uz dobru muziku. A vama koji idete na spavanje, želimo mirnu, lijepu i laku noć, da se naspavate, probudite raspoloženi i naspavani. A mi se družimo već sutra od 7.00, tačnije u jutarnjem programu od 7.00. Do tada, lijep pozdrav i laku noć.